Nuiset isso qafita sisilu Abutnek kaunissa no kitipu Sokinna risu sommo kipittu Manna chikip